skala en huster. Hvor snart er nu en ris, der er fint. Hvor virker den aften for de ladies? Bakker der mig?